0: sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

muzika za dobar osjećaj. Radio M. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: izbaci na polju, mašinu brzo palije.
1: Slušate Radio M Party. Radio M Party.